0: tes hits préférés non-stop. Non-stop. Sur Life Radio. 107.7.
1: Célio. Ozala ka kolé na nga kingo koko makobo ya te, hein? Pardon.
2: Célio.
1: Mpona ko banga groumette na nga ebongo na kraka papa bana.
3: Célé a ozimokano. Olingwe